bo mi ba ti kan inde ba ka ma nyana kana bo pa ni ah ni bule ni de bo ka ba na ma ke nande ba ka ma nyana ga pa